0: صباح و بخیر خوشی به صباح و بخوش بینی به گهداری هجا و دلال چی کسی کنه حال ما گهداری دی که جباشار عموده لسر پیلان نوتو نه نقطه پینج صباح و تفدا بخیر خوشی به بی صباح کمار پید حسه ها ایجا دنیا بو پایی صباح تا بخیر بدلده
1: صباح تا بخیر دیانا صباح همو گهدارین آرتال کوی ده که بخیر با

0: حجمار ما البروه بكرينا گهداري نالتا كسي گوب خواستي كليه مر بكا صفر نه سسي صفر دو دو چار سسي چار صفر حيش بونا ميان جي صفر نه نه بينج حيش صفر شش چار نه سسي از باور دكم جيهان نجمر ملاصقة كشانديد بيجي صباح القلوب الطيبة
1: صباح تجي بخير با قل لك بخير جيهان صباح تجي بخير با گوداری من منامین خوش وارا گوت هند کردن تکلیب مرا کواس بها بس به وزارو که خوش آمدند دبستانان اول بوار چاوا بودم که هنش خورا بود

0: بله گهداری مهنا مها تنهاج مراد بجا امل سواب خیر باز لوا گهدارت کم جا عمودی آنه که انتاشتیا خود دخون پشتی گم زارو که خبر انده بستانی لاشی جام با
1: لاشی جام با امل معنا تو بیس بیلوس با کهد بی قرباله و بی خرا کرنا سر سفریه جالی زارو که دبا سبات بخیر با امل شزا جید بجا سباها و بخیر با دیانا و دلتا از نحال و گهداریت کم گر درفت چه وسترانه که نانسی عجرم دیاری من بکن سر سرا و سر شعفا سباها تجی بخیر با شزا سرسرا و سرچاوا سرانه تجي تياما دكرا
0: سبا تجي بخير با بنجين عفرين ام ايرو چندرو وي غياب داتين نما نعميوي هنا
1: اونو ما تشيني
0: نما تشيني بلكي بين شم ميشان ده بو درنگ منه خوند ايرو درو دنگ جيناي
1: يقيقه هيدي يدلي خو گرتيا سبا تبخير با سبا تبخير با بنجين

0: مهج دبستان دست بنو چه خواب کنو چون آخونده کاران حطانی هجمارک دبستان و که کم روش زسالا خوندنی یا نو هروهاجی کارمندین ای ری و بر و ما مستش خود زنانین کش هفتی در باس بوی دست به چون دبستان کرنش با حاضری و آماده هیاوان لپیش یا خونده کاران ده دروا شمی داخل که بازار عمودی مشک گلری مشک شعبی لدار خستن که خواستن هبونا که به هستری از زمانی کردید نوا پیواجوی اپرورده ده بهر وحاجی خواستن که او دمجمیرین درسیم به زمانی کردی ورنه زیده کرین و بکرانین اویل دبستانن ورنه زیده کرین هر وحاجی او کسیم بجدار دناواوی مشاهانی ده دروشمین که تقضیه لسر گرنگی پارسنا زمانی کردی و به هست کرین هبوناوی ده سازیم پرورده و جیان اگشتی ده کرین او دروشمه بلند کرین. ریوبریا دوره قامش لو دوه تکس کرگو او وان انجام بریارا یکتیا نرخین سو تمانیه لسر خاکا سوریه دی شوپینه تشتی گوشی درکت پشتی سکناندنا او مازوتا آمدعوم یا تایبت بجنطوران او یکایا هشت گو هجمارک جنطوران بسکرن جکار و زحمتیا که هربیل پیشیا خلکی درکت ریوبریا دوره دیریا داخویان یکا روشنموانی دا داخویانی کرن گوی کومیتا یکا هف بش چیکریا گونونرین ریوبریا دوره دا ایره کهربه و دا ایره سو تمانیه لخواه دیگرش بگو دیرسه یکی دو دریج و میدانی و فنی چه بکه لسر روش جنتوران کلفه فعلی یا پیویست گو به دست نشان کرن جبو بردوامی یا بکرانی ناوی صلاح حسن ریوبری کهربه لباجاری حسن که داد یار کرن که وان چاردم حوالی کهربه ستاندن و او اف چاردم حوالانا دوی هیاما وی حفتی هانی ده ورنه دانین لوان جه که او محوالان راستی دزی هاتن و او جه که حوجداری وان محوالی کهربه لباجاری حسن که او گندواری وی بگشتی پینجی محوالانا ده چالاکوانا لسرمدیا جواکی پرچین ویدیو بدنگو دیمن بلاف کربونج تاغانش والباجاری حسکی گوته ده مالک دو شووتا پشتی پفچونه که چند عشیریان بچکو سیلح گود انجام آوی ده مروو کشی جیان خوش دستا
1: ریوبریا ترافیکی لپارزگاه حسکی داد یار کرن که قضایی که ترافیکی یا فردی لسریا دولی لحسکی چه بویا او جی کوهشت که خودیه سهری او آجوکار هاو کاری با که سوی عربی خو کنترول بکه او جره دردی که و ریوبریا داد یار کرن که سده ماوی قضایی ترافیکی و دیگره که او آجوکار تلفون دما آجوتنی بکارتانی
0: ده هنرمند لستگوان شانوی یا کردی گلستان طاهر صوباری جان خوش دست دال بخم لالمانیای پشتی مسیره که هنری گوگه ها تا گریدان بستران و شانو چند ده کردی گلستان صوباریش خلکین دربیسیه یا وش باجاری دربیسیه یا گو او دو مالبا تا که گرنگی دیدن هنر و فلکلورا کردی ده
1: وزارت هندرین یا سوریه دودات یار کرن که وان کاری بو او قائد لواء حجدان یا قو یعنی هیزه نظام بعث یا بری بگرن که جلال سقر تناس کرن که او بخواه جه گندواری قرده حی وزارت داد یار کرن که او گرتن پشتی پشتراز بونا تبلیبونا وید تاوان انشر او کریارن گرتنا او کیفی یا کو ده دربار سیویل انده دهیاما سالا شورشا سوریده و دهیاما سال نظاما بریده
0: دوار سپوره ده دوریا ایتالی یان ده دوریا ایتالی ده دوه انتر میلان لزورا ناپولی خست انجام سسی به ده دو روما لزورا اتلانتا خست انجام ده دو بیک به ویک روما و انتر صدارتا فریقین ای دوری گرتم برسیدی نه نقطه یان پشتی جوله سسیا جدوری.

0: جاره کدن سلامش با واقعه داره هجاو دلال چه کسی کنه حال ما گه دارید کن یک کنوش خورا بونه یک کنه حال کاری خونه ام دو بیش نوا رو جاو تفدا بخوشی و سرکفتن در باس ببا و کدا وجی پیروز با جخوا دو دست بی که برنامه دا جی هن نامش مرحاتو کن مخون دو نها جی نامه یکیش مرحاتی ها جی جمع زاگروس عموده یا زاگروس دو بیش صبح و بخیر با از خوازم هون لسترانه که دیاری ما بکن ام لسر ریا حسه کنش خواه دلتا مخ خبر من رساله زاگروز دید او زاگروز ساعت د بشمیر نه هونیف در رساله خوشاند بو لسترانه ته گرت نه هنن ما گوداریت که امشتار سترانه کی آماده کرش خو هین جی تکلیه ما هجمار ما لپیشاو وکرین هون دکارن تکلیه مرا بکن لسر هجمار 09 03 024 34 08
1: جبونامیان 09 5 8 06 4 9 3 سبات بخیر با زاگروز.

0: اجاب دست بکرنا سالانه یا خوندنی اندلداتش تهری گرینگ اوا کو ای شاگر چو بچوک بچو مزیم با بری کو جمالی در که بری کو بری خوب ده دبستانی تاشتیا سبهی بخوش بر کو گلکی گرینگ شابر اجمرد گوتن ایمه تاشتیا سبهی تیم ما گلک تیج دخوارن لیا هری اساسی چند و تاشتی امزعتر نخوش برد کو زعتر بخون ایمه جیوه با بیانی بلک افجی مقانع دکرن انو بس جبو ام تاشتی بخون اجازعتر البرد لیمه شیرین دکرن
1: کامیش تختور سوال بکن و ناز بکن بشتی سترانی گوی بمرابا دکتور عبد الرحيم احمد بسپوري نخوشين زاروكا بزعتر چفي داوي كرك تشل سرتاشتي هباش بوغا او شاغرد با انرجيا كو طايقيه كما زنبري خو بدا دبستانان دورنارن لهي فيا مبن

0: گهداری من وی آوایم گیهان داو یا خلک خواه ساعتا و تفدا خوش ساعتا حوالی مجی خوش نبی لسفوک احمد خلیل سر کنترول زور سپاس دیانا ساعت خوش
1: ساعتا تجی خوش به دل دا یا همین گهداری من هی جاو دلال چی کسی کنه هنو الکدر ما گهدارت کن سلاوش بوا و رو جاو تفدا بخوشی در باس ببا لیه بیاما بین سبه می بین جارین دیتر دمج میر نهان ده بخاطری وام

0: هذه التجربة وقرا بك يا البجارة كمان الحرمة كمان برجي برسة ام بشه چاندنیه لکومان دابو آنا کاری که خود اینده که سوی نیزی که کاری بیه ما خواست ام به خلکه بیورا پاروه بکن مامستا تبخیراتی سبچاوه مراحاتی یا اهلا و سهلا
1: تساق بی مامستا سلاف جبوتا و جبوتی ما آرتا اف ام شخوا ام بوا سر بلندن راستی ام آرتا اف ام وکی مالا خواه دویامین ده حسیبینن تیدا حتی خود استینن و هم سپاس کن که تیم ارتا یعنی کانه به گلی و گوزن جملت بگنه جهات معنی و سپاس
0: سرچوان تب خیر هاتی جاره کدین سلاو می طیبت ویسو باو عمر رهنه باو عمر کسه تک جواکی به نرخ براسن یعنی رو رک خواه گلی که ارینی جواکی دا هیا جی رزداری خود تندرستوی باش بکه مبیسنه که تندرستوی یعنی که برف چیه لیم دعان ویس به جیرات کنه یار آب عمر به ما گره گره به جواکی گره
1: ساغ بیس باس دادی آب عمر ویچی سلاوی خوش جوار هنم شو قدر و قیمت که خوش دیدن ملتا یعنی پیسر بلندن راستی یعنی که عمود که عمود فقری مالای یعنی خدا هم دعاچی اونه تدرستی وی باش بکه براستی تاج سره می یعنی پیسر بلندن خدا دارن جی ریز و احترامی
0: طبعا سدی ست آب عمر ناوی که مزنه نایه و شرطن استرکه که گشه براستنی تزانی روش شدو بو ماموسته نا حکماتک چو یک ته دنابری چونو حاطنی حکماتون دا ملت پرتمند که که زارو که دیبستانت کنی که جود کار دکنی که وده امنی برحف داره وده خدمیش برحف داره جنا نا دواری زیراعی دا آتنا وک اندزیاره که تی روشا چاندنی لکومانی آجود کارن تا چطو دنرخینی
1: سپاس جبو و خلقه ما مستک واقع زراعی گرم دشو بینن شو هم نفج جود کاران دانه گرد تجاران چی همش ناوان در نکتن پاشت ده چی
0: پاشت
1: ده یعنی سال چی ساله خراب دره یعنی هم وگر نه خواد تدیه روه بری بوم 2020 حتی 2024 سال چی ساله پاشت ده چود
0: خراب تر ده بی
1: ده بشی زراعت ده بشکل عام شو صرف حلقه که مفقوده امروزان ده کرده یعنی ما شو صدی که هم ببیجن هریما روجهلات و ناوینگش که هریما باکر و سوله هم ببیجن سدی هفته و پنج هشته احتمال خواددن از سر زراعت که مزده رزق عام نسبه که قلیل جوانه نسبه که پرکیمه اشخواه بشی سینا خبر دادن بش ندین خبر دادن وقت ها سال به سال پاش داد چون هم صرف لوه حلقه مفقود گریان مخابل من نادید یعنی ما مزارعش ما چه دخواست یعنی مزارعش ما توخم دخوازه مازو دخوازه او گلم خود است ما بکه گو هم بکنم نان دی ساله وگرین انه یعنی پسکری که ما ده 2014 دا و حتی روژه هیرو پسکری که زراعت هر کچو وکی هم ببیجن گلوکا که برفه هر کچو مزن بو
0: لخواگران
1: و جهف در نکد یعنی ما پر هول دادانا که منطقی کوبانی منطقا که زراعی بحتا بشكل عام عرض مجي ما نوف ليد كرم هدو عرض الزيرين يعني تشلي بچنا درد كافي شخوا كقطاع زراعي يعني العتب اللي كيد بي امجي نزانن دبي مجي رخنا دو اني خود دو بس ملات اللي ما دنير دو ونا دو واجه دانا شخوا پر تشنا باندور كرن گو مثلا وقطاع زراعته پاشتو چو
0: نولي
1: مثلا تدي ده دما يريشي تركون دو مثلا برسا ومعا هنا جداس ما دركتين چون هم كونم بنوف جبكن مثلا سوا مع شكراك جداس ما دركتين چون واجي پر استنگيل سر جودكار كر گوهشت بر همي خوش گنم ببني ببه جاكي دين چه ببه هم ببه حالي غلطة ورقه و چونه حريمي فراته و چه درباس حالي حلبكه واجي بطايبات هم ببه جن پر تکالیف لسر جودکار زیده بوم تشتی دین دمیگو ده مراحل مازوته بگوام که بلاف کنم مازوته تا دی پر ایریش ترکان لسر جیسو تمنی چید بوم ام ببیشن سویدی ام بگرن چل غازه چل مازوته چل بنزینه پسکری که ببیر رنگی
0: بزانه بون آرماش دگرتن با
1: اری راستم وی تشتی جی گلک باندور دکر ناهیشت مثلا مواد دو وقت خواه را پیگه گلک تأثیر دکر تشتی دین ام ببیجن لباکور و روجلاتی سوری تشتک تنه بو ناوی ما ام ببیجن معمل کماوی فابریقا کماوی تنه بو چه کماوی گوش مره دهات مستورد بو جدرفاده دهات کماوی به طایبت اجاره ترکیزی کماوی فرق دکن مثلا یوریا چلو شش عجب چلو ششه مثلا فوسفات سی و سی سی عجب سی و سی سی بر جودكار هي مثلا شنو كيسه كي دكيسو ام بي دكنيكي جبركو الماده الفعاله ثقت بينه
0: بالضبط
1: كهريم رجلات السوري
0: يعني جبر تشتي نوعي تنا كمي او دكه
1: اضافتك
0: اضافتك
1: اري واتشتاجي بر دو وقت خراب پیدا نو يعني ك بسكريكي هون قوم دديتن الهريمه شو دما شر شتان دا 1014 بغدا تشتك بشتي كوشبري تشيبو وچونو هاتن ارينا تشتك جمع نما بيان قيد عقاري بيان مساحه واجي قال لك بوندور ليكر
0: ايوه
1: ام تشقص ما هول دتو ام سر راس بكن شو ام ببيجن انه ما نقوم بمصلحتي او احصاء كشامل تشج باش سوالداري وتشج باش شي ام ببيجن زراعتي ما نقوم باحصاء كدقيق سلسة الببره وحرج وتكاري يستحق اخوات شي ام بدنيكي
0: ايوه
1: واجي قال لك بوندور ام ببيجن الكورو خباطي ما ذكر
0: راست راست
1: اري كيلاكوي مثلا بشتي او ايشي هون شي بو مرات بو تشكر مرات بو مجبور ام تبون ما مازوت نال سر باش نقط كرن
0: و
1: مددا باش زراعته مثلا ملسر الياتم كيم دكر سر اليات ثقيله ما كيم دكر مثلا الملسر باش عسكري ما كيم دكر مرات بو دعم زراعته دكر جبر كو ام بيجن عمود فقر رئيسي اما
0: زراعت.
1: ام بيجن زراعته بشتي ام بيجن و تشتي داويق قومي مثلا بشتي دمجه و هين باش تشو يعني يعني هيرو برای گوت ده چوی جمع یکی دو مزارع شکی خواه مفتوح بون ده هر بشی دو مامستا ناگو دارد به مزارع یعنی ام ببیجن چرا خواه ومریه آره جبر چه منطقا که زراعی بحد عرض خواه عرض زیرینن تو چلی بیچنی دبه یعنی دبه باب تسوک مکانو با وکران
0: دبه جعالی جهت معنی دا پشتگیری هوا
1: ما مثل از دوره
0: یعنی وقتا دما رژیم بحث ها برده ناتشنه هنه بدی نیوی کاسی بوش تنه ننرمه یه تجیجی ببینه
1: وای راست
0: به قدر قیمت بو مزاره یعنی
1: وای
0: پرج حکمات استان تو لیوانات گرانده یعنی
1: قرودات هبون
0: اره
1: اسمی ده ای اصلی بو
0: اره
1: بیزاری خواه صرف ای محصن بو
0: محصن
1: بو نا مثلا ای ما که
0: پری خواه بو کوبان دستان
1: پری خواه کوبان دستان نا ذاتی آستانگی ها هری مزن ای گناه جودکار دیبینه شخواه و پری گناه تأخیر بویی هی
0: دانانه
1: نا مامسته دفعاک بلکی هاتا داین
0: اره
1: یعنی موسم و دین جهات شخواه ایدی خلق دست به هر
0: نا جود کنه
1: حالی بره و دران بنه را جی که هانی زراعت زود دست پید کن ایدی جود کنه شخواه فیات مازوت به ها بو تو خم حتانا نی بیلی و بچه رنگی وره دانینه احصائی بشکل کامل جیرانات دانین بیانات قید عقاری قید مساحه جیرانات نه چی کرن ام ببیجن یعنی قطاع که اساسی حتانا و قطاع چرا پوش دیمینه بالی خواه پیده گرگ و امجی دشوپین و امروجانا در نیف عرده خواه دانه منطقه بشکل عام بری خواه دا دار چه بود داری فستقه چه بود داری زیتونه چوبو میوه داره فواقع لیچنه و قطعا پیش بشخاره نا داشتی ما بنا گیبونه مثلا محاضر
0: محاضر راست داره
1: گی کرنه مزرعه گی کرنه محاضر چرا لانو تت تشجیعی هانی بمعنى تشجيع جترى في الجهات المعنية بشكل مزارع نكرن
0: مواري مزارع ايدنا بكاري خانما كاري كي كنت نكوني بخلي بكي دكي كي نكوني جيروكي
1: بالعكس مصروف زيدا بو انتاج كيم بو شخوا عوامل انتاج بو كيم دن قال لك عوامل جهنا بزار تأثيري دكي عدم مواد دو وقت خورا پیدا نبه تأثيري دكي و هاني هري گرنگي وجه مزارع را و هم ببجن سعري خواه نمشجع به هيرو مزارع گشكي دكره هم ببجن بفئات دولير
0: اري والله سوقي
1: رش دكره سوقي رش دكره بدولير داويته فري سوري پس كده كي پرانجي ناهي ناب كأمجي في معاناتة دي بنن ناب پران داره ذاته مثلا مزارعة زاني 5 مليون 100 مليون 105 مليون دوام مليونان دا جي كيم درد كبه دفئاتي بستان دا مثلا مليون كيم درد كبه دفئاتي 5 دا مثلا 5 ام ببيجن 5 مليون كيم درد كبه شخواه او وقتال ويداره تنهيق و مزارع
0: بجمره
1: بريخوا بجمره دمي قوته دجمره دنهره كيم درد كبه
0: شدان دا هوا پرسكريكا چه
1: ده؟ هوا پرسكريكا نه
0: سيف چه؟ پري حكمات دنه مران جي كيم درد كبه؟
1: دي سا دوا پران دا جي كيم وسيه
0: ما كي حكمات دجمره؟
1: من آلت خود دجمرن به چه رنگی کم درد که
0: به آلت را چرا زیده ناکن چرا کم بکن
1: صرف تشت گوش بری بوان دا به دبه علل صالحی مانده
0: دالا ما آلیه نه انسان تی خبر نده آلیه
1: تراست بیش یعنی پر جوتا
0: در به ایرادی این سینه برای چند کاتون زیده بکن چرا تم کم بکن
1: اما زیاده دادن اقصان يعني أو جود كاري غط بجامعة أنه والله براندج بسكري كان كلاكوة تأخربوني براند
0: أو جي هاري ما جود كار بجام ما مستهى ديني والله هناك من شارع دقري يعني دبي يا أخي بريخ الكلمة نعم كبيدنا مدين كري لسه موسمي موسم جي مراكر مدو حكمات حطنا بهرب ما ور نقرتنا مش عالم را چه قرقه خودي قاطر خوزي خودي دیرکتور خوزي خودي تخم خوزي مهنك و دين كري ما پی جر كرنا پی وا كري هنك تو پی زوج نجي
1: وای
0: فما جنك يبون دو شو بكم
1: يعني ما مستقبس كري كار هيوه ما جي جهاد المعنية ام تشنا سنوي بردن ام تشلي اساسي دو بگرن
0: اري والله
1: يعني هي سر مسلمان نهات كا مازوت هاتي بلاف کرن كا دعمج مزغار علا كا بيزار هاتي بلا کرن كا كماوي هاتي امن کرن كلاك وي ما مستقب گو جمع منطقه قواتي ام بحثي زراعات يدكن نگو ام تن بس ببشي گنم دو بگرن زراعات نگنم تنه زراعات خضار شتوية هي زراعات خضار صيفية هي زراعات محاصيل تكسيفية هي وقارس وكونجي ام بيجن وكبامي دقونا دعمي بطاطا ام بيجن تنايا ام في تشتي قشكي ام جدرواتين انتين طيب شما ام جودكاري ما جي جيهاتين هر جودكاري كي ما جند زياري كي بيتر زاني
0: اري والله
1: تمام دحر ملي دا بقرا طيب شما ام بشكري ويناكن امو شجع ناكن دعم بدني كي ما بتشتي اساسي هانا دفجي بردانا مخابن ما بتي ام بناب دمجي دا مشغولن ام كي بكنا ريفربري وافي قبول دكي وافي قبول ناكي ام بفي تشتي دانا مشغولن
0: اتو خال مكي
1: اري ام ببيجن نبيجن واتشتا على ارض الواقع
0: شنابري في مرحلة انتقالية دا جودكار جي يك جوا كسي كو تمند كني كي تمند كي جراند كني كي براستني بس بيهم چونه دبستان آن شاگرد كي در كبنا يعني شرمزار بكنا بيهم درباسي دبستان نابن حتى كو زماني ما يعني ما في زماني ما ندنا ما يعني اما اوناك يعني هلا كي تدلي تب زاروكال شوتي يعني هلا كي لجور دا دجور دا ريكفتنه لحف کرنا كي امزاد منا اتفاقي تي چه منا قطي قبول کرنا لجیر دایی زارو گراد بند بیه ما که زارو که بختاره چه بکنه یعنی
1: نیرینی من سر و مجاره ما مزده فکری ما به گور نیرینی من هگر از شاش بمجده چه تشتی گول دران تی گوتن دو بنوی سخفی داد بینه لسر حرده نطبق کرن یعنی هیر و پشتی وقاسا هم ببیشن پنابری و کشبری و شهید دایی و یعنی هم باسته که بلند فردین هم وارن ببیشن والله يعني بعد ذلك كده قش كي زمان قد خبي يعني زمان نقول ده خاصية تبع أوج بس كريكة يعني جماعة في زارو كنا يروكو مثلاً بزمان خوي دايكي كي بخونن
0: راست كسي في زمان دياري نظيمة زمان خد دايمة
1: تمني قهاتي داين تمني كي پش في أصلي مستر
0: طبعاً نه تمني زمين تاني
1: نقول هم شو بين نام معاهد خاصة بد بنا
0: أري بد بنا
1: معاهد خاصة بد بنا
0: نه بستانك خاصة جوابية رخصات صندية اما اینا سر ویجی بشوال نه
1: یعنی و معاهد خاصا کتنا فکر ما مستقل قصدی خواه یعنی بینی گو هم ببیجن افکار همه گشکی اروپی نه برای مجیگی سومالیه یعنی قصدی مکتب ساله $1,000 طیب و کی جان ولاتی کوبانه زاری خواه بشنه بلکی فیعت تک معین معین بشنه الا حد ما کانه ببشنه هیلو قصد $1,000 پسکری که یعنی
0: طبعا طبعا
1: يعني راست. طيب ماله 10000 خانه ماله 3000 خانه و سال $3,000
0: مشكله
1: جبو دبستون بده او جي
0: معقوله خوانده جي دولت كي دا او زنگينا به بس
1: است او فقير
0: فقاره به پار ببینش خوانده نه
1: يعني مرخص جي گور ما بون ردان كر ترخيص خواج وزاره تربيه استوندنه كادر خواج هاتي عيار كرنه لسر حلب مع دكاتي وكرنه ما ويرا دانكر گو والله قصتي ما نحس الدولار
0: بس هو عدد يثنى بتنى
1: اري جي اكيدا ام ببيجن حتى نه
0: حتى نه
1: اري ست دولار جي اوتوكار دبي داري دبي $1,000 جو تبينسي دي بيشي دي بينسي دي جي داوي فصل تبدي ادي زار يمن انا $1,000 يعني امكاني تنى انا
0: زحمت
1: اري مالي هي سي سي زار انا مالي هي
0: چور زار
1: اري والله او جي او او تشتاب راستي بس كريكا بنا تقوتي وخاندن يعني طبعا ام قلت دشو بنا انه طبقات نيف ماذا تشيد بنا
0: اري راسا
1: يعني ام ما دجي طبقان كورد كد لسري عرضه طبقه هات نشي كرن يعني خاندن ويش بو كسان به چرا شنو ما عدم گرينجي بدنا مكتب مثلا مكتب اوگيش كون بن وبرنجي وتيرا مثلا شاغرت ماجي بردكن ام ايه خرابام رمم بكن ايه مثلا كي موسيقى هي معود بكن ام كادر هنا ام اختبارك ايش بو كادر رو تشيكن مو مثل بسكريكتن انا شخصي هنا مناسب هم بكن اجي مناسب نبسكريكا هيرو و مامستا يعني جیله کتاب هفته راد که شما باجار بعلم پیشت که ویانی یعنی امرول مکتبان بیتر اهمیه بدنی که آلیکاری وان بکنی پیشگیری وان
0: بکنی مجاره که گله که گرینگ براستانی امرو که خلق اگه طایبت و برفره سر و چکن سپاش بو و آگاهی انتی از چاوه کل کمانت آخمه محق خلکی جی نخون ادهم محمد روش باش بود تست چوان باوه دیارو و باوه لواند دبی دنگ ضعیفه نزان چار سر بو بلکی ابو جودی صلاح و رزداری فرمان کوبانه ما فی صوت و یک دین بی صوت نه حمود سرخوشت بی ما فی صوت سردار بی ما فی صوت ابو گشکید بی ما فی صوت بکی نه چه بیه او حوالی مدوی هنه اوش بیم منو خود دنگ نه وانا
1: چه دنگی می نزمه؟
0: نزم فرمان کوبانه بی ما فی صوت حمود سرخوشت بی ما فی صوت چه بو سردار عزدین بی ما فی صوت بلکی چه بو چهار سر بو چه بو چهار سر به نها دنگ هیه آنها کسی به داوی قال دنگ ناگه من خود دنگ سر راست بیه مصر و مافی صوت دنگ چه بو سر چوان ابو رینا سیدی روش باش مافی صوت اوش بی مافی صوت سردار عزدین سلاو روش بو تیجی سر چوان یک دوی دنگ تنه محمد عبدی روش باش احمد علی شیران مغرب سواب بخیر بدی همو روش باش هر بها شکری بلکس روش باش سپاس بو از خوی سر جوان عزیز عبدی صلاح و رزداری مامسته چکدار بدرخان روش باش گروپا آرتا و روش باش مامسته عمر نبی صلاح و رزداری بو و خوی سر جوان باوه ایوان محمود فتح بوز و صباب و خیر خوی سر جوان کیک محمود ریزان روش باش و نعسان احمد بی زراع یعنی سری صد کوبات نه دمره بی مازوت به 13000 یا ستاره تر بی کماوی بهای ادبی مخشوشه نه دوریه رقابل سرتن درمانی فاسد اد بی رقابل سرتن وقت تبدیل پر بهای اد بی انتاج پر ضعیف بی اسباب خوش نوی مذکر کرن و اسعاری هانه بهاد بی بالنهایه اد بی بالمشار محیم که چی بجنه بی مدس زراعت بردا خواسته ای اوفی بی و مدس خدا سرن یا خواه چی بکنه یا صبری الله برای هر واقع پرسپرندنت شیر دعو آنی و ذکر ولات علوز روش باش بوده سر چاوان مایی کمال علی سبات بخیر و نحسن احمده قبل الحرب یعنی کنه مزارع ملک یعنی ملک بود رسمی دولت دعمه وید که بحراوید بی ملک بود راسته مایی کوش بوده جی روش باش مامسته حسن عبدالی روش باش بوده سر چاوان یا احمد روش باش بوده سر چاوی ما دکتور عزدی مصطفی علی تمو روش باش بوده جی عزدی تمو تموش تد بیجه روش باش آرتا اف ایم روش باش کوبانی قربان خوده بیم کش حالن جی اندزیار درد کبن دکتور درد کبن مامسته درد کبن مستشار درد کبن محامی درد کبن روش نموان درد کبن عقلی خواه تیجیر نش خوش خوده را وی سر چاوان
1: سلامش بود دکتر عزدین
0: بیزر چواش بوشی یه هلا و سلام ایل ماز عبدالله روش باش بود تسر چواه محمد شهین روش باش خودش ساعتا تا خوش بیمام استعمر سبا گاهین تا الله یعطی کل آفیت بیست زمار بلی هر بها مصطفى همه روش باش بود تجی الصبح حبش بیجی سبابا بخیر پرسامن چه دای چما یعنی ارشادات تننن یعنی ارشادات جهالی وادا تنن حالی مهندس تا زیرا ایده تنن نجم زاره این را که کانون وی نظام طبق نظام که سیستم که طبق بکن زانی نظام یعطی انتاج اکثر و اقل مصارف اینه یک هنه ارشادات هبن تعلیمات هبن نصایح هبن جالی وادا جبه وجود کاران که کانون مصارف کم به انتاج خواهی اداره بده اون چما وادشتاد بید چما تنن مثلا بید انا بید دانیمارک دانیمارک ده من جاره که برنامه جدید بی انه فی هکتار واحد هکتار مخصص از زراعت کسکاهی خضروات شنکاهی سبز آره دبی انتاج خواب قاندی 100 هکتاریه جایی عردی با مکومانی هکتار اگه تانه شمل اگه تانه الوا دارد چینن انتاج خواب قاندی 100 شمل با مد بی ورگاد بجه دبی حتی اراده بعلیه دبی حاصلات بی حتی عردی بانا بعلی مسلمی خواهج ایما پرچهتر مسلمی دستون دوتینه دبی حالیه گیریم دبی یعنی گله که داره هنر فایده که از خازم شرطات حالی وادا جه بند بیه هنگی که کوبان مملکت کانو زراعت باش بچینه که خسارت جنگه
1: ما مسلم تخزن تشتكي بيجن شخد دي زراعات إذا تشتكي في الرهيد بيجن تطبيق الدورة الزراعية.
0: أيوة تطبيق شخوة
1: عدم تقيد المزارع بتطبيق الدورة الزراعية أو جي قال لك تأثير الإنتاج ذيك تطبيق أيوة. الدورة الزراعية
0: يعني عرض الرد كشوف ديلني شتكي
1: يعني دبي صالك يبرب مني صالك ببي بقوليات صالك ببي نجيليات شخوة جبرت شم مثلا دام يقو مزارع هر سال ام ببيجن غنم دچينن شخوة معروفة انه مثلا حشرة السوني ام ببيجن يعني ام ببيجن من وحشرة قو دام يهود به عائلي خواه چهد بيقو دام يهود بكي سال بسال تيكي
0: ايوه
1: او جي قالك تأثير الاوه دكي
0: راستا
1: لإنتاج دكي شخوة تطبيق الدورة الزراعية قو طبق نابل سري عرضي او جي قالك ما قو تأثير لي دكي عرض به سالك بروري هشتنج برجو عرض
0: راكي رولي خي بمنه
1: جبو تنفسي مش قوي وقت اري لكن جبو نفسي وجبو عرض عم ببين قواتي خاص استمداد بكيتسو راست شو عدم تقييد ديان شو كاسيوني قوتي سباس وشو بونديام ما مست عدم برجوت كاري ما هنا مثلا عم ببين شمبلي تخمي او شمبلي عرضي اوفي عم ببين مثلا لازم ام 6 كيلوغرام ام تيكن يعني دونم 6 كيلوغرام ام تيكن
0: اري
1: مزارع ببي نزري نوبي جبرتش زيادة يعني ام ببيجن بر مت يعني مت متر مربع كده بر ناخوشي جي دارتك مثلا امراض الصدى جي دارتك ام ببيجن زنك رتو بيخوا زيادة بي حشرة قوالة في يعني تنقل الحشرة دي سوى بر ام ببيجن متاكي داري متاكي اوه شيدك مثلا درر شيدك اما قو كمياتي وي التزام ببي وي هم انتاج خواه پر ببه هم منافس السر غذا چینو به هم اومتا هم ببین حاجت خواد خوارنه و آوه داده بداره یعنی منافس خواد تنه دوریه چگی
0: این لازمه نسق به
1: نه لازمه لازمه تقید بی علم مانی دی بیجن
0: علم دو بی یعنی کمی که خواهی محدد ده لازمه
1: یعنی تقید هم ببیجن دونم آوی 6 كيلوغرام جدونه ما كربسه
0: نو به کوته چلیتیکی
1: دبیت تیکی و دکنیکی چلیش دکنیکی و چلو پنجه دکنیکی دبیت چلو بر نو تاثیر لاوی نو انتاج خو بیر زیاده به
0: ایوه
1: اری بلکی انتاج خو زیاده به ساله کیم بهشن بلکی انتاج خو زیاده به د سالون بل مقابل مثلا اما بیجن دگینم دو تشتکی ور بیا ثقل نوعی چه معنی خو یعنی وزن حبه او پر تاثیر الانتاج دکی وقت قابون ایدا کام ده مثلا نان کی بخون کام ده نان کی بخون مثلا او دیانا یعنی حتی خو دستینن و بقوات دبن
0: صدیصد
1: ایت شتیدین ما مست قازم مجار باو ما مثلا سر بش خضروات مثلا سر بستانن شو بستان مثلا ددی هاوینه ته چوندن اوج پر ده خوستن
0: اریله
1: که جهاد معنی تباب تسویق جواب بیستانه رو چه نکرد چه پیشگیری جی را جه نکرد مثلا شخواه مزارع اعتماد خواهد ته سر خواه اکتفاع ذاتی هم ببیجن بیرا خواه قطاس خواه او بخواه خواه دعم دکه خواه مول دکه خواه ساوق دکه
0: او خواه ساوق دکه راسته
1: ببیر رنگیه به مثلا معامل کنسر و چه ما جمعت ننه هیرو دمسی ما گیشتر
0: کیته او نه چه تنجی
1: آخر تشنه هنه ما مستا قولاینن فایده خواهی گل لک ملت به یعنی معامل کنسر و هیرو هر نفت
0: دفت کار بخورا چید که
1: دراس بي اول شيء توفير فرص ايد العامل ايش
0: كي
1: تمام نشاط اقتصادي نوع ما ده منطقي ده شيء كي هيرو مثلا دم سي ماجي تركي تي طيب شرو عرض متن انا ولا عرض معنا
0: وفرنجي ماجي وان شيء
1: اوه متن انا ولا اوه معنا عند زياره متن انا سري شرو بك انا ولا عند زياره ما برن جود كاري ما نجي هاتنا انا ولا جود كاري ما برن جي هاتنا طيب شما دعمك بمعنى الدعم ايش خضروات رام بيجن يعني كلاكوي مثلا ام بيجن زيتون يعني كمنطقة كجور إحصائي ده حزار وأز بيستو سسا بيستو شرب تدم نيزي إيه جمع مرخص نيزي حشتي حزار
0: دار
1: شمبل
0: شمبل
1: داري زيتون جمع هبو
0: حشتي حزار
1: شمبل كلاك ويا فستق هبو نيزي حزار ودست شمبل أم ببين داري فواكه هبو يعني دام يقوم بحسي زراعات شو زراعات بحر ما مسلا نعم بس جينم دو أم جينم
0: بقى نونا نجن مجيء
1: نا مثلا هيرو درفتي مهام شو وندر السكري بتشينن
0: اري
1: امس شكل استيراد ناكل مثلا
0: اري اري
1: جمع شكل مستورد مثلا
0: مستورد
1: اري جنديتين شكرتين ايرانيتين شكرتين امن زونن بس مستورد طيب مع مالك السكر شكل نور قصه مكلفه
0: أري.
1: حتى مكلفه الجهاك معنيك وانا بي روبي ودعم جود كوربك إنتاج مي محلي جمبي
0: وعالم كيش وان ضرب تشنيه
1: وكانبا مثلا البيع بسعر التكلفة
0: رست.
1: ربحك يخوي باسي تيكن بنيرا فرص عمل تشيبو نشاط اقتصادي المنطقة دا تشيبو و أراضي تاكي هاتنا أما بيجن شغلاندن
0: نوليكو كاس نيبوش
1: بيجن نا اشترد بيجن مدس
0: جوه مودعيرا نيبوش
1: بيجن مجد دسبيك إذا جو ما بتشنا سنوي دا قرتنا بيتريقو عم تشتي أساسية منا برجو
0: مشتنور كوباني سلاو رزداري ما مستمع اسباب زراعت لارادي بمياه صرف صحي في كوباني دبي باي كوباوي صرف صحي آف دادن زرارة خواهي هبه زرارة فتشتيه
1: ما مستشقا مياه صرف صحي و ام ببیجن ام بخط میگو جکانه داره حتی حالی قرمق جبل که هبه بالعکس مياه صرف صحي عرده تشویتینه و نه لازمه جهات معنیه ترخیص بدنه جودکاری هانه گو نامشه نه جهات معنی دبی بی تشتی رابه نابه زراعت سر میاه سر بلکی دا آوه یکی و دی دیان دا از برگو سماد که ما بیتی دا هیه سماد عدو بیتی دا هیه بلکی هم ببیجن فایده بده که بس در مراحل داوی دا تشویتی نه الا گو کانبه کرر بکه مثلا جی فایده ببینه
0: کشتو کرر بکه
1: او نا هم ببیجن انو آوی شیرن برده که
0: آوی شیرن برده یعنی بحثه را در باز که
1: در باز که قدر انو ترکیزی خواه خفف ببه ولی دبه جهاتی معنیه بشکل عام لیجانه وان هبن قموتانه وان هبن الوحدات خواه ارشادی او جودکاری هانه گو زراعت السر هم ببیجن میاه صرف صحی نه لازمه وانه
0: چانزن
1: و زرار خواه صحیه زرار خواه صحیه
0: بس دبی پرهنه کن زود و کونجر نه نه تنه نه کس وقتا که ساله که سه چهار ساله بده یکی بعجان یخواه پره شبابون هندیری خواه پمی بو رش بون و قلاو بون و شبابون بون پیرا درکت که بخواه کد که سوگمه بو که داره یه جیران که بعجان یدید که لات وی تش شباب چرد گتی این نصره بی سعی با خانات کری هره والا نوری جحور دبی سلاب و رزداری جبو مامسته عمر سلاب و رزداری جبو كساتك محترمة دي من عجل تسيع مسار التطور بيا زراعي وأشكر جزيل الشكر ما مستهد نجبو متعجبو من سر جوفي مهلا وصلا تهرابي كاكو هنده كوباني لهنده كوباني خير أخر رقمي خواه واتسا بيجمرا بشينا لسر رقمي من آتا بام چه بجمرا دروري بمگره گيتا كاك هنده البويارك چه ببو لحالي كاني خاني هانا كوان شعط بو زارو كاكي جيانا خوش دستا بو فمعلوماتي هنده سران مكي خبره چكرا صبحي حبشت به دبي من الفترة اتصال عرضي بول نادينا قل أوروبا يعني بول نادين دورة زراعية طبق ناقة خيك طبق ذكر دوهرنا
1: دوهرنا مثلاً باقوليات تشينن نجيليات تشينن مثلاً شو خاب باقوليات محاصيل الباقولية بشكل عام مو مثل أسمدة نتروجينية كنا عرضي مثلاً
0: فايدة خال عرضي نادي كأر بردنا بريزانة جي عرض
1: خال أوجي نادمي كو ثقافة جودكار كو عرضي بتشني إنه حريرشت كفي عرضي بالعكس ما مستل للريع عرضه كائنات نافعة عنا حشرات نافعة عنا دامي قلت جوتكي تواي نافع دكي عرضه تأيه دار مثلا نيماتودا أمي بيجن نيماتودا جزور مثلا أمي بيجن وي أوي أبو المقص عم فيرو بيجن وي هجمة جون يعني أولا دارت كفنا سري عرضه إيه نافع جد كفنا بني عرضه بس أمي بيجن وشقصة جي دري وحدات ارشادي را بيجا جري
0: ان او كلا بريزيف
1: او كلا ثقافتي ودا ورغ وزو بشوتين شو ما درج دقي يعني دم امتداب بريستون هبو بريزاد شوتون بيجو احتياطاتي وي شوتون دني بريزي بهاري قال لك دار ام بيجا الجندي خروس بالطيبات قال لك دار هات شوتون جبو احتياطاتي وقائي وحتى ام بريزي بشوتين بريزا بشكل كي عشوا ينوب مو مستش قد بي كزراعات بخاري خصنا كي خابه ده هر تشتی داده بیاد خستن آخواه بی
0: طبعا علمکه چیه سطکه
1: رش کرنه که ما بیداد رش کرنه ام ببیجن اسمی ده درمین ده بیاد بخار ری خستن آخواه بی بشکل عشوائی نو بی
0: نو بی راست
1: شکل عشوائی
0: پلان کری بی
1: ایوه ده بی پلان تجربه
0: بی
1: اره ابدا
0: راست راست اره راست مزدوم چلو سلاب و رزداریش بوده اسر چاوان علاوه سلاب و راست مصطفی عمر روش باش بوده اسر چاوی من سلام دکم هر کسی که شاندی عمر چلوجی وی سرچوان عمر سرچوان یه هلا وصلا سلام و ریش بگیش کن باوی شریف روش باش بوده جی هر و حمزه هنان وی سرچوان دبی اندزیاری می اینجا و دلال
1: سلام جوا و یوسف
0: حمزه جی معروفه برای حوال بری مدیره
1: برای
0: حوال بری مدیره حمزه
1: آره راست
0: حمزه دو بکته سال تفره همه چه سال نه چه بون خادی سال پیش سال سکینا کس برنادا سالت هم ملت حفر کل کور بخالید گرد منو خورد عشوه در وسط سال حمزه جی بویسو را رکتی ته خادی سالت بجه او خادی حفلت بیتی کی که کده هریه بودیو بیا از بریم دیرم لدوی تا خیر خورزی تی که کده بیا اجی حوالی بری بدیرم حال گو دوتا در وسط سکینا یک دو بیا از بریم دیرم یک دو از حوالی بریم دیرم مگو هر دان در واس کرد
2: سلامش بو حمزه جی
0: شته حوالی بریم دیره حمزه بله که که امرنها بالا مدکشینه مست زراعت پرفر ابراسته مجار و دمی تب خواهد اندازیاره که خبره تکته تنها مجول کار خدا تکار نه تا دفجه و بری برداید تا دفجه اندازیاری برداید تنها محلک تا کنجول لعطارات یعنی و دسته اوجی نیست که منی تا اعشاب معشابانو تشنهی و بالا مکشام مگو خواره اونه ورم بنیرن چینه تنها واجی نیست دیمی مجول کاری تده
2: ما مثل که جبو کاری زراعت
0: مثل تا چرا مکتب خواه مکنم ونک
2: ما حتی امکانی تنه کاری عقای مری که کاری دمی مجالی خود
0: دمی مجالی خود
2: هم نکنن
0: ارست
2: مجالی خود در کنن شخوا زراعت ما حتی هسته که بر حتی هسته که بر ما پیرا یعنی مجال داشت غیری خواه مگو بر اوجی چی کانو با ما پیش بخستاد
0: مجینا گیرا که داه نکن
2: مجگی داه نکن ما چی کنم و پیش بخستاد آلان زراعت دا گور امکانیاتی ما گور درفت ما گور زانبونی ما ظروف امتی دا بون حتی آستا که ما آنی رغم که ما سیگو هبو رغم که رخنی سر ما هبون شما ملت ما چاوه ما یعنی ام برخنی وان پیش کرن
0: تشتی که حق نخون ما مسته ده ما ویره و بره خاصر دا ود ایجود کارا و چا تنه بون جوان چیتر بون پر چیتر بون چه خراب ده چونه وی داره خرادکشان دن دستان دن ای داران ای زراعی ده مکه بود ده ما رو برای خسر دن نا جه که امتابه حکمت سوری بینه ملد مرلا
2: چه تشکلات جود که جو قطعی من دا کرنه یعنی حقی خواهاتی من دا کرنه نزنه اوشی چه بکه
0: آره والا
2: پشتی آسته که من رابو مگو ام دستا هم ببیجن کاری که نیست که کاری زراعته تشکلات جمع ام بمیجن در مجال هندسه ده مجال های ویرادین عشاب طبیه عشاب طبیه شخوا ام بمیجن هزار سالان کونتر دهات استخدام کرن شخوا بره ده تختور و درمان خانه تنه بون شخوا با درمانی تنه ها هانی گیش کیج اعصابن گرم عشابان گرم بحث کری بلکی زیده تری ست هزار نوع نباتی رید نه هاتی داینه یعنی
0: اولا ما تشا گوتم اینا نکر فهم نکر افان چه درخنه؟ آ شو مدام امکن برد تن از سرم امو صبر ناکن اره کرم
2: اره شما ام قدر امکان دی خوازن چه به ملتی خواگینن تشتی هانی رن موسوق و معلومه صحیحه
0: معلومه به اعتبار و دمنی مجالی کاری تله
2: دمنی مجالی کاری ام پر لیکولین دکن سر نگو به
0: لیکولین دکی
2: اکید ام
0: بلی تشخارا کری هیوه جی
2: مجي حسكري كوك باش كوك قسم بلكي زيادة تري صغلة كم سر لي كولين دكن وأي معلومة عم دوت خنجي قدر اللي يمكن عم تبي معلومة صحيح به وماضي جو هنا أو محتوي هنا جو عم بلد كنجي قدر اللي يمكن عم ببيجن سفك بالسر ملاد جو ملاد جي فائدة ببينه أعصابي جونا هاي مثلا جا ما قال لك أعصاب هنا أعصاب هاي مثلا جبو تدي فود دمي داويد جغري جبو بلغمه جبو
0: سينتي غرتن
2: ذبحه صدري هي
0: ارجيله مثلا
2: شخوا ارجيله وجغره عم بيج نفس فصيله التهاب حلق شيدكه بلغمه شيدكه كوخه شيدكه عشاب نهنا في كوري معالجه دكن
0: اي في كوري معالجه دكن كي جونه چيه
2: ورد بيجن نجمه الارض او ياناسون نجمه
0: ها تفاب خرانونيه
2: نو ما فاب خرانونيه او نجمه الارض او ياناسون نجمه استعمال خواجی پر قولوینا ما بره سر محتوى داخلی بسکری که ما به ملت راشیه او ملت ما مستن ناتش نه هنه پر وکی نخوشی گول دارن جمع دکتور نخوشی نه هنه مثلا معروف الجمع دکتوری دی معروف بنا مثلا ام ببین زوستان زکم و رشح گریپ ها و نیجی تیف و حمام مالتی و نزم چیه جمع جی مثلا نا پر هانه گو ما مراجعه دکن مثلا قولون عصبی هی قولون عصبی هم ببیجن در روی قولین دا چید بید ما بینی هم ببیجن 6 سنتیمی حتی 9 سنتیمی دا چید بید شخوا عشاب دبه عوامل مساعده حتی گوتش به قولونه خلاص بی ولیکن ما پر لیکولین کرو ما پر بحث کرو تنسیقی ما جب دکتور را هبود دبه کیلک عوامل مساعده هم ببیجن عشاب دبه نظام که غذایی جی هبه نظام همیه هبه مثلا نیسکه سور کرنه نبی مثلا بهارات
0: تحوه نبی مثلا
2: تحوه نبی هم ببیجن مشروبات غازیه گیش که بشکل عام قولونه چید که
0: برغر
2: اکیده کیلک وی هم ببیجن عشاب نهنه هم ببیجن طبعا و ایوانی هری دارج و پرجی مرغوبه مثلا اعشابي هنا تنحيف
0: اري
2: اوفر غرق وامد خازن
0: ملت نوجي بجن خلوان دكه
2: خاصماتيك دكنا
0: خاصماتيك وخا بارلاق دكنا يا ملتا
2: والله
0: ما فيوان اجي
2: والله ما تشكي از استزاني ام ك ك كعائله ما تشكي بصحه دبيت شمال خطبق نوكي
0: راست نو كداري تختوركي کشتر پور دی چی نبخوای از ساعت تعجیمای دی بینیدا
2: اشخواست برای نیونی
0: بود داری یکی با یکی مراز عیدی که بخوشی خلاوه
2: راست از برای نیونی بود من
0: تبخستی
2: آره تقریبا نیسکی هفت کیلان مکیم کرد
0: چه نظام تبخستی
2: والا ما مثل که خوازم در ریاور دا ببیجم شخوا اعشاب هانه هم ببیجن اعشاب منحفه دبنا عوامل مساعدش تنحيفه رو ولكن كلاك ويد بين نظام غذائي ني عشوائي هبي دبي مثلا تخورنا وقت خوره بخوي راكرنا راكتنا وقت خوره راكبي اعشاب وقت خوره بخوي اجم هم بيجن شو مثلا روك ام جنوعك يجي له ملل جبه مره شي دبي انه ام روك استعمال كن دري هون سيريو نوك هناك ام جي ملل دبن ام دي ما فايده سر ندي شو اعشاب وقتك بي غرقه مثلا حارقات الدهون جامعه شاي اخضر خازم رونای
0: بلیو معرف عالمی
2: شایلفر ناوی خوی علمی ویرادبین شخوی داره که ویرادبی کامیلا ناوی خوی داره ویرادبین کامیلا وایا مثلا نخاشی ها نگو دغت فیر هبه ناوی وخوی
0: ایوا
2: یعنی مسموح ها شخوا دخته رد که
0: ایوا
2: اره و مسموح ها مثلا روی کاسا که وخوی شخوا شای اخدار
0: لجزایی را پر بکارتین
2: لمغرب جی پر توشتی خواه را چای اخدار بد کن اره مثلا
0: قرمی جی بد خون کنم براده جی
2: دکنه براده دکلین بد خون کاسا که دکاسا ویر بتوشتی جی دخون که مولینات جمع هنه که مولینات مل جمع مثلا بخواد دنو هنه هم خلط دکن پرش قالون را رنده اریحید ده مران ای دنیا مثلا تشنه هنه المالا بسیتن هم تخوزی بینه سر زمان مثلا قالون عصبی موار سر داخست مثلا کفچک یا نسون کفچک بزور شمر نجمه که تی که الهفقه ده دقیقه را را ریح دکه
0: ایوا
2: وقت نبو کفچو کمون بسات خوازم تشتی کی ببیجم شقا ما تشت الجم خوش تجربه کرنا مثلا چل مال چید بده به کمونه شقا نخوشی ها نگو التهاب تحسسی ها به یعنی التهاب صدر ها به کمون جیرا نو به
0: ایوا
2: جبر گو تحیش جیرا چید که احمرار چید که وجع چید که کسی ها نگو ام ببیجن التهاب تحسسی به ره نو به
0: تلفون نکم بگرن شکرماتا
3: خوش
0: بشی خودی مبید داری الو روش باش ما مستاز
3: دیر روش
0: باش سرچاوی مهلا و سهلا اشتاو میوانه ترا
3: سرچاوی مستاز ریس ما مستاز مبدعا که از که قول بکم ام جلپوش سو قول حاله ام تقریبا دور 16 مول الپوش سو قول حاله
0: اینا
3: ایوه ام دور عردانن عرد خوا با آفی صرف صحی آف دادن
0: ایوه
3: آه دنیب یعنی رشکاندن نابه ام ایوارش مال خوا کشکی درد کرن یعنی جبر کلمیشان و جوین سوگه نیب مالانده نیب مالانده عرد خوا با آفی صرف صحی ام دارن جمع ام دبین آفی خوای پاک بیر خوای پاک جیه ام دبین آوه پاک آف ده بخواه مرزقات ستاندیه
0: ایوه
3: ام دارنه جیاد معنی ام دبین جن خواه مرزقات ست چاوی دویوانه دبین خواه مرزقات دویوانه ام بوز چار سال نه والله العظیم معانه واسب نوه
0: یعنی نها جهتی و معنی اون دارنه کره اون دارنه با که
3: ام دارنه بلدی های اصحا
0: یعنی اونا دبین مرزقات دویوانه که دنیو مالان ده با آوه صرف صحی بیستان خواه آف ده
3: اره والله العظيم او
0: بشكل
3: ايه مولان دا عرض خواف داده با آف صرف صحي
0: نتشته كي يعني گنجا و مناسبه نابه ويا اما پیمانده چه بكم بشاره داره و كبونه بهيات

قدرماس لاف اللوبن چوان هبی دار مکون باش بن ایرو روجا اورا یا روجا بای هینکو خوش سبها کوم چابی خو بکریه لسروی پایزا هینک جارو کدل ما قدر دکن ام روجا خو بهره بهفره بر دوام بکن هینکی باخوین هینکی بکن نو قف دک جستران خوش قدر بکن از دورین علی بورما اف جی خلقانوش برنامه رادیو سینا.

باورین کومه چاوی خوال لسر وکری ایرو گداری ما هر کشو هواجی دوگو هر تنی دیگه تینی بیرا ما کچند روژین مجی دوگو هرم پشتی هر ورزکه دست پیکه کنویه ایرو شش ماها نهای شش ماها ایلونه یه ولو جو دقلباتن گو هرتن و گو هرتنی بلا بزارمن ایرو کشو هوای العمود چاوایه العمود ایرو سیو نه دروژه ده ایوای داد که به حیا بیستو سیسیان و قامشلو اوجی سیو نه ایوای داد که به حیا بیستو سیسیان ام سری الحسک بخن حسک ایرو چل دانا که به ایواری آه کم دبه بیستو یکه به ویرنگی گداره ما دیار که روژ بروژ پلیگر ماهی داد که به جی چلی و بینی ده یه ایجاونج مر بیشن دنیا باره چوا در باست به روژ خوون چوا دقدین جیان و التزامات و روشا هایی و هر خطی مل برو وکریه لسر به نماره 0995 826 493

0: سترانا قامش لوكا أفيني راستيجي قامش لوكا كو إيرو لمن بيدنجة بتابت إيرو أزبيجم قوليستان جي المر بيدنجة خود يابي استراني قوليستان صوباري كو ناسكري بيفينا في هرناوي قوليستان داهرة جي دوه أملسر نوچايا كوچاويا داوي راستيجي وجنقين نوچايا جانش دستدانا هنرمندو لستكوانا شانو غيريا كرد قوليستان داهر كو بناوي صوباري دهاتا ناسكرين راستيجي قادا هنري بغشتي وجاچان دا كردي وهجاندي كو هر قوليستان حاضر بو هبوناوي هر غريداي بو استران وفلكلور وشانويا كردي وجدر بيسيه تا ألمانياي هر دم دريويتيا خودا ودگشتا خودا خزمتا هنر وچان دا كردي دكر غالك تشتين خوشي پیشكش كري دنوا سالو تمنين خوين دريش دا خزمتي دا غالك كس هن راستيجي بير آنين خوش القلوان هن وبيرا قوليستاني دكن كو إيروي چاويوان هر لقوليستاني بكول سر دكي دركفة بهتر ما قالا رشت روشا ويكر گشتا ويكر دنوا هنره دا ما سليل كسين كو هر زدا نيزيوه بون ما سليل هنرمند بطايبتو درهينر و لستكفاني شانوگر انور محمد دا كو هفكاري يوبو لسر مسرحي اجمر قالا قوليستاني كر كام بيك و قدار بكن انور لسر بيرانينا هفالا خوا يا كو خاطر ما خستي دو چد بيشه
1: آن سونگ بو سونه شانوا کردی. و دور سونگ بو شهرمندی جی دنگویج بودی. یعنی کار ونا دنگویجی. یعنی دنگویجی وقت بچه آسا ونا بلند بود. یعنی راستی امگل کی شان از وقت کساتی. یعنی داوستن دنامن ونا و مامستعاد الهجینی ونا. یعنی به دور روزانه بود. یعنی انظام بیش چه بیم. یعنی وقت بچه خبر کی گل کی گل کی نخواهی بود فیس بپ سرمت هات. اصلا دنام و وار نش آن دایی. یعنی اشتالا نوتیده. اما هر دور ما کار دکر. یعنی آوجی وقتی لستگوان بو و هفجینی و عادل اسماعیل آوجی در هنری و بو. یعنی سالا نوتیده. الودا که قامش لو وقتی جنوج آوا کار دکر شانو. گلک برهمی و هنی. یعنی برهم باش الودا که کار بجی آنی. و وقتی جمعتسه خواص دسته هر دوده گو سیبالا آشان و آی کمین گل روز آوا چه دول سال 1995 هم خبره بون یعنی اوانا جیب کار خونشانوی تبلیه مهرجانی دون کار و که دیجی هم خود به مؤسسین مهرجانی بون به خبره راستی گلستان یک جه اوجی و خوشکاوی نامزگین طاهر اوجی لستگوان که شانو بوجی و دنگه جی یعنی شانو دخوین آوان ده بود یعنی نه بس از بجمون لو شانو وقت بچه عربی به هیواه نه هیواه تو هندره وان ده هاتو چندن یعنی مخابن ریا و ناگ یعنی ریا شوپا گذابو سر راستی گلکی گرام بود یعنی بارک داری بود سر ملی خواه بارکی گرام بود حیا آن حیا دقت دوچی یعنی بری هر رحمت یعنی کار وقت به برداوان بود وقت گویی به دما داوی یعنی وقت گوهاتی بوده که فاز یعنی شب رو از پیر ابوم سر اجبو و شانو اینا آن منودراما نسرین و حیال ویده که پیشکش کر الوید القامش لو و آسک براستی آسک بلند یعنی دلی وینا وقت بجه چه تشتی دهندری وی ده بو سر زمانی وی بجد خواست هاوردوری وینا شانو کردی لستقبان بندر هنیر موانا دخواست انو فیدا که بدوانجی و اوجی فیدا که جوان بستین یعنی داوستندن جمع ها بود خواست شانو کردی اوجی و هفجینه و ایدنجی دخواستن بس شانو کردی شوه زن و تاریه با امتیده بون سالا نوتی ده و حتی بگر حیات به یعنی وقت به ده مهانه گوش وقت شانو کردی حبکی وقت به مجال خواستند یعنی گوش اغیر ملقابات قدمان تیرام اموانا بابر ملحوشات قدمان کاکات قدمان یعنی بدزی تنگیش مرچید بون اشقیبل نظام و یعنی گل که اصلا که خوار و گل که زحمتی خوار حتی تبدیجی اکچون و حاطین ایوانا اغلب ایناش بیری که خود اتانین وقت بجه او چمته خوانی ای گوتجه وقت بجه غمگینیه وی ولاتی و غمگینیه وی و ای ملتی وینا بش پس چمته خود دا پیشانو که دچو سر دا پیشانو گدن دو چمته خود آگرد وی هم و غم خواه و ای ملتی خواه و ای ارد خواه پیش را بخواه که بیدکار با علیکاری که بمر بکن فا اوانا پرگ بونی یعنی نوی نشانو و کردی گو بگینن وقت بیج ولاتن دن یعنی ایش دروی راج آبا وقت سقز وقت مصر وقت لبنان وقت تونس
0: اف بو گهدار ما گشته که جدر بیسیه دست پیکرو بلاب بو تمام بو حیا دیاسپورای لالمانیای تی دا گولستان راستی جی دنگو هنر و ناسنامه که هلگرتی بو جا ناوی بی گولستانه وکه ناوی خویه دفلکلور و دشانوی دا ماموستا و اوستا بو حیا داوی جی وی بتایبت خلاطا باشترین اکتر دا فستیوالا سقزیا شانوگریه دگر خویا نوزدامین و لسر مونودرای ما خویا بناوی نسرین ورگرت بو کچا در بیسیه هر زده بنافدار بو جی بسترانان خویا کراستی موال که کردی و بناوی چطو ایجابریا سال کونی وجنها و لستودیو آرتا میوانا مبو چطوش ملستیرا ام پرچک جیجی ببهیزن.

ما ندلي من ادلا دلو ديني ما لا رزقار بكي ما لا عمر آغي ترشو تالاني باوي تداني مگو قیب داره رمیت ترشو تالانه باوی خلاوی رو بگرینه ای ده کلا خود تالا بکل بته کب مالا شیخ داوده مامی قلکی اره جپار دست خود آوی جدمان چا پولیسی و جرجور کی میری لدخینه ای

گدار ما هنر هر مروان زندی دهیله مروف خاطر بخوازه جی لبستران شانه و برحی خوفه جی هر دبیری ددمینه گلستان جنامه ده چو ده لراستی جی هینا گلک تشل پیشای بو تمنه که بچوک بو ایجا گیانه وی شاد به سر مالبات و حسکرین وی و هنر کردی جی هر ساغ سلامت به

گاداره ما دنیا دا گرتنا به چیروک هر چیروک که جیادی دبکو وره گوهرتنی لیاکو هفت باردنا براوان حموانده بیر آنین که ام بخوره را دگرن و هیوین که ام البندن و خونین که ام دخوازم بگهنوان او بخاله کامیا ایروج برنامه رادیو زین لسر ماکه از دورین علی بوره بوم سپاس با هفکار من که آلی کاریا مکرم خاله که خو ایرو بیرنگی جوان در بخینن سپاس با بکو حیان اول ما گدار کر ساغ و سلامت بن خودی بوره به.

قدرماس لاف اللوبن چوان هبی دار مکون باش بن ایرو روجا اورای روجا بای هینکو خوش صبح کوم چابی خو فکریه لسروی پایزا هینک چالو کدل ما قدر دکن ام روجا خو بهره بهفره بر دوام بکن هینک باخون هینک بکنن و قف دک جسترانن خوش قدر بکن از دورین علی بورما اف جی خلقانوش برنامه رادیو سینا.

باورین کومه چاوی خواله سر وکری ایرو گوداری ما هر کشو هواجی دگو هرت نیده یه تینی بیلا ما کچند روژین مجی دگو هرم پشتی هر ورزکی دست پیکه کنویه ایرو ششی ماها نهایی ششی ماها ایلونه یه ولو جو دقلباتن گو هرتن و گو هرتنی بلا بزار من ایرو کشو هوای العمود چاوی العمود ایرو سیو نه دروژه ده ایوای داد که به حیا بیستو سیسیان و قامشلو اوجی سیو نه ایوای داد که به حیا بیستو سیسیان ام سری الحسکی بخن حسکی ایرو چل دانا که به ایواری احکام دبا 21 به ویرنگی گداره ما دیار که روژ بروژ پلیگر ماهی داد که وی جی چلی و بینی دیه ایجاونج مر بیشن دنیا باره چوا در باست به روژ خوون چوا دقدین جیان و التزامات و روشا هایی و هر خطی مل برو وکریه لسر به نماره 0995 826 493

0: سترانا قامش لوكا أفيني راستيجي قامش لوكا كو إيرو لمن بيدنجة بتابت إيرو أزبيجم قوليستان جي المر بيدنجة خود يا بيستراني قوليستان صوباري كو ناسكري بيفينا في هرناوي قوليستان داهرة جي دوه أملسر نوچايا كوچاويا داوي راستيجي وجنقين نوچايا جانش دستدانا هنرمندو لستكوانا شانو غيريا كرد قوليستان داهر كو بناوي صوباري دهاتا ناسكرين راستيجي قادا هنري بغشتي وجا چاندا كردي و هجاندي كو هر قوليستان حاضر بو هبو ناوي هر قريداي بو ستران و فلكلور و شانويا كردي وش دربسية تا ألمانياي هر دم درويتيا خودا و دقشتا خودا خزمتا هنر و چاندا كردي دكر غالك تشتين خوشي پشكش كري ده نواصال و تمنين خوين دريش ده خزمتي ده غالك كس هن راستيج بير آنين خوش القلوان هن و بيرا قوليستاني دكن كو إيروي چاويوان هر لقوليستاني بكو لسر دكي دركبه بهتر ما قالا رشت روشا ويكر قشتا ويكر ده نوا هنره ده ما سليل كسين كو هرزه ده نيزيوه بون ما سليل هنرمند بطايبتو داري هنرو لستكفاني شانوگر انور محمد ده كو هفكاري ويبو لسر مسرحي اجمال قالا قوليستاني كر كام بيك بقدار بكن انور لسر بيرانينا هفالا خواه ياكو خاطر ما خستي ده چد بيشه
1: آن سونگ بود سونه شانوا کردی. او دور سونگ بود شهرمندی جی دنگویج بودی. یعنی کار و نه دنگویجی. یعنی دنگویجی وقت بچه آسای نه بلند بود. یعنی راستی امکان که شان از وقت کساتی. یعنی داوستند نامن و نه و مامستعاد الهجینی و نه. یعنی به دور روزانه بود. یعنی انظام بیش چه بیم. یعنی وقت بچه خبر که گل کی گل کی نخواهی بود فیس بپ سر مفاد. اصلا دنام و وار نش آن دایی. یعنی اشتالا نوتیده. هم هر دوره ما کار دکر. یعنی آوجی وقتی لستگوان بو و هفجینی و عادل اسماعیل آوجی در هنری و بو. یعنی سالا نوتیده. البته که قامشلو وقتی جرج آوا کار دکر شانو. دلک برهمی و هنی. یعنی برهم باش باش البته که کار بجی آنی. و وقتی جمعتسه خواص دسته هر دوده گو سیوالا آشان و آی کمین گل روز آوا چه دول سال 1995 هم خبر بود یعنی اوانا جیب کار خونشانوی تبلیغ به مهرجان دوم کار و کی دیجی هم خود به مؤسسین مهرجان بود به خبر راستی گلستان یک جه اوجی و خوشکاوی نامزگین طاهر اوجی لستگوان کیشانو بودی و دنبیجی یعنی شانو دخوین آوان دو یعنی نه بس از بجمو لو شان وقت بچه عربی به هیواه نه هیواه تو هندره وان ده هاتو چندن یعنی مخابن ریا و ناگ یعنی ریا شوپا گذاشته سر راستی گلکی گرام بود یعنی بارک داری بود سر ملی خواه بارکی گرام بود حیا آن حیا دقت دوچی یعنی بری هر رحمت یعنی کار وقت بی برداوم بود وقت گویی به دما داوی یعنی وقت گوهاتی بود که فاز یعنی شب رو از پیر ابوم سر اجبو و شانو و اینا منودراما نسرین و حیال ویده که پیشکش کر الوید القامش لو و آسک براستی آسک بلند یعنی دلی و اینا وقت بجه چه تشتی دهندری و دهبو سر زمان وی بجد خواست هاوردوری و اینا شانو و کردی لستقبان بندر هنیر موانا دخواست انو فیدا که بدوانجی و اوجی فیدا که جوان بستین یعنی داوستندن جمع ها بود خواست شانوه کردی اوجی و هفجینه و ایدنجی بخواستن بس شانوه کردی شوه ظلم و تاریه با امتیده بون سالا نوتی ده و حتات بگر حیات به یعنی وقت به ویده ماهانه گوش وقت شانوه کردی حبکی وقت به مجال خواستند یعنی گوش ها غیم القابات قدمان تیرام اموانا ببر مدحوشات قدمان کاکات قدمان دی یعنی بدزی تنگیش مرچید بون اشقیبل نظام و یعنی گل که اصلا که خوار و گل که زحمتی خوار حتاش تر دیجی اگ چون و حاطین ایوانا اغلب ایناش بیری که خود اتانین وقت بیجی او چمته خونی ای گوتجه وقت بیجی غمگینیه وی ولاتی و غمگینیه وی و ای ملتی وینا بیش پس چمته خود دا پیشانو که دیچو سر دا پیشانو بدن دو چمته خود آگر دی هم و غم خواه و ای ملتی خواه و ای ارد خواه پیش را بیخواه که بیدکار با علیکاری که بمر بکن فا اوانا پرک بون یعنی نوی نشانو و کردی گو بگینن وقت به جوالات دن یعنی اجدر وی رج آبا وک سقز وک مصر وک لبنان وک تونس
0: اف بو گهدار ما گشت که جدر بیسیه دست بیکر و بلاب بو تمام بو حیا دیاسپورای لالمانیای تیده گولیستان راستی جی دنگ و هنر و ناسنامه که هل گرتی بو جا ناوی به گولیستانه و که ناوی خویه دفلکلور و دشانوی ده ماموستا و اوستا بو حیا داوی جی وی بتایبت خلاطا باشترین اکتر ده فستیوالا سقا زیا شانوگری دگر خویا نوزدامین و لسر مونودرای ما خویه به ناوی نسرین ور گرتی بو که چادر بیسیه هر زده ناودار بو جی بستران خویه کراستی موال که کردی بو بناوی چطو ایجابریا سالا کونی وجنها و لستودیو آرتا میوانا مبو چطو جمال استرا امپر چکی جیجی ببهیزن.

باوته داني نه مگو قیب داره رمیت ترشو تالانه باوه خلاوی رو بگرینه اه ده کلا خوده تالا بکل بته کب مالا شیخ داوده مامه قلکی اره جپار دسته خوداوه جدمان چا پولیسی و جرجوره کی میری لدخینه اه

0: قدرما جهنراكو براملتان رادقرا وچيروكن وان دنو خمينة أمي قالا كسين بكن كراستي هبين خو هرشين هشتنا هرش قيسي الدنيا بوان رزحمت بوية دم ودوران لسروان درباس بوية رش طاري بوجي لدي ساجي هر هبية وان ماي بشتي چاندين سال جدر بدارية وجدور بوني فا إرو كوچبرين كوچاوي وان لريا وغيرين راستي جي خونا وان دي بيكور هر بشتي كو قافلة يكي كروانا يكي كمين بريكة تيجي لبلكي نلگوری که دخواستن لحری که ریو بول پیشیوان پیشتی روستاندن چند ماهان و جه درکتن یکمین کروان ایرو جارکدی تر آخافتن تیکرن که یکمین یعنی دویمین کروان مالبات کچبرین سریکانی بری بکوه دناوا گرانبونه که نزلالیه که نزانبونه که روشاوی کروانی ده چوابه بهترین بحثا وی مجاری بکن که راستی جی کمیتا کچبرین سریکانی ده بیانامه خود حاضری آمده باشین بردوامی پروسه او وگر مالباتان راگهاندن دروژن در باسبویی و لیپرس دمینه دوی در باره ده گل او پرس گریکین کجارا در باسبویی تمام نبو بو خلکی راستی جی زحمتی دیتن و وی کروانی دیسا راستی ور نیان جینا بهتر مقلافی مجاری بکن بمرای اندام اوفیسا حقوقی یا دادمندی یا کمیتا کجبرین سریکانی پارزر خالد ایو دمات خوش با ما مست خالد
1: دم خوش
0: گلک سپاس بو و راستی مزگینه که گلک خوش که کروانه که دیتر بریک و پشتی کروانه یکمین و هی ودا ناس کرن اونها آمده باشی آدکن حاضری آدکن ایجار دست بی که بلاز بی بیجم حاضری لکودری مانه و چه تمام کریه؟
1: بله راست از کروانه ددای حاضریش بوی بویه پشتی ترتیبات چیوو به یعنی جهات مختصره او کروان روژا سیشمی و برکه جم مخیم طلا و بری بده باجار سریکانی و گندواری وی
0: سیشم یعنی سبا؟
1: اولی بشتی یعنی تر تشتن تیکیلین بکومیتن ایل سر ویکارید سکنه چه جهات امنی به چه جهات امنی به جوانی بگرا کجبران
0: بله ما مستخال تگو سیشم از بارم نه افسیشم دوی که سیشم ما بی بمانه؟
1: نه افسیشم
0: آه یعنی سبه؟
1: افسیشم گوری آگاهی ما یعنی اف ایرو لحد ایرو یعنی
0: آها روژا سیشم بیه باشا کروانه وی جاره لگوری که ما گرتی آگاهی بردست بیشه 725 مال باطن تگوه لپیشا کامپه بری که فوانا ای کدرینه ای گندواری سریکانین ای باجیرن
1: وانا گشتی ای گندواری سریکانین لی هجما روان حیا وی گاوی 689 مال باطن
0: 689 مال باطن دیاره یعنی و هجمارتی تمام به حیا کروجا درکتنا کروان به بریک هفجی چه ما امام است چه اجراءات چه ریکار مانه که امبیجن کروان کت اماده باشیه ده و تشتکی نماینها چه ما ایکون تمام بکن خالی داوی
1: آنو که پشتی یعنی او زحمتی هات کشاندن کروانی عول ده ما اول داغ استنگی تونه بن جکروانی لدوه گوری با تعلیق کربو هم بزانین یعنی تعلیق کربو او مسألة کروانا پشتی تکیلیان و پشتی افدمک یعنی اری کرن سر مسألة وضع امنی وضع استعدادات وگری نهایی جبو به یکی دست به حاضریه کروانه دو باکر
0: بله نها کروانه یکمین ام جبوان را چون جده طباخی و راستی جده ما که ام گیان باجر و لحنه که نخوشی ها بو از بیجم دلگرانی ها بو هنک پرز گریک درکتن ایجاروی دمی چه بو ما مستکو راستی او کروان راستی وان زحمتیان هاتی تو تیمین یعنی گازنی خلکی او بو تو تیمین اولکاری بکروانه بردوام نکر یعنی بو برین از بیجم دو بیجم پس بتنی به یعنی جگران را وکریه ایدی او جی بتنی من همه دیت نوا باجر دهیه تنسیق نبو تم اجراءات تمام نبو بون یا جی گاوه که بلز بود ویاب که هنه که راوستاندن لیچه بو با
1: انکه تشتي أو تجربة تير درباس بو كرواني عول بتر زحمتي بو جبقاري رجي جبر معالجاوي زحمت بوجي يعني ام ما هول دا قفا كرواني دوفا درباسي تشتنولو نبه وما سوز بريه يعني سوز هاتن داين بجهات معنيرة جبو مثلا تقيمة وضعي ميداني وضعي أمني وضعي إداري به وإشكالاتي تشبو جبو ديسا درنك هفه بكرواني ديامرة وكرواني بشتوان رجي
0: ديارة برزغيك تانية باجار دركتي جبرغو خلقي قندان وغريان مالي خوبك وكسا كراستيل بيشيا وانجي درك هفه أفضمانا تشبو إجاري وهل قرتنا ما مستخالد وغو سوز دانة سوز أولهية مالباطة دي باراستي به ويري باراستي به دماكو وغن دورا خوي تشاوابن يعني بيهتج من البحثة فيه مجاري بك كراستي جي خلقي له هناك دودلن ها يعني دبي أمهر النرن جبكو آية كمين تجربيك نسا دي سدبو
1: أنك مثلا يعني قانونيا أنك بيج ضمان أمني أو ضمانك مطلق يعني جبر إسلامة ميداني مثلا ميداني حكم دك أو جي جبر مثلا ظروف واقعية تي جوهرتن تشتي لورش هي بابا غوريوي تيب كارانين ما غوريوي في أوي ما ضمانات برنامج
0: وضمانات كبرنا يعني واجري فبرية قرتية جآلين أولهيين
1: آلية أولهي جهات أمني
0: أها شحر دو آليان فآلين إداري وأولهي وأمني فا
1: تماما مثلا ري تأمينا ري باراستنا مالباطا فقري سلامتا وان حيا بقية ويدا وحيا بشتي مابونا وان لويدا جبرق اعتداء سروان شينبه أو انتحاك تحقي وان لديس شينبه
0: باشا ما مستخال بلاز خالك ديجي بينما الزمان أم بخجي تشون دوي كرواني ده أز نكارم بيجن باجار قشتيرو شاية تشبو لتاخكو أم اللي سكنين تباور بك سي چار مالبات كرواني وان يعني كازبين بارهل قري وان داقرتي بو بكلو بالي نفا مالي وان ده لبر داري مالا خو سكني بو مالا وان خلق تيدا بو نكاري بو مفاقرن جبو كسنكو مالي وان ممتلا

گهداری ما دنیا داغرتن به چیروک هر چیروک که جیادی دبکو وره گهرتنی لیاکو هفت بارد نبروان حموانده بر آین که ام بخوره رادگرن و هیوین که ام البندن و خونین که ام دخوازم بگهنوان او بخاله کامیا ایروج برنامه رادیو زین لسر ماکه از دورین علی بوره بوم سپاس با هفکار من که آلی کاریا مکرم خاله که خو ایرو بیرنگی جوان در بخینن سپاس با بکو حیان اول ما گدار کر ساغ و سلامت بن خودی بوره به.

باغچه من پر هجاره برین عدل من پر خداره دکم غازی و هواره کولات من کا کردستان کولات من کردستان.